fatawange pe na e ongo lele atu e tau fasiko ia. Ko ngata fokene e tau proklama ki whiawhini, pe a e whakahoko atu a e proklama e wekahau, e noela me he pētani, pe a koe kumotolu ko ia koko si aho mou ngahi aho whaele i he wike kahauna, fatawange ke mou maua aho whaele i fonta puekina, pe a mou fie fia foki. I he ose proklama noela, mou kia hatai me foki mai e tuk whahafetu taki a kolo, ke lava mai ke whakahoko atu e tau proklama. Ka e malo abu toho mou mea mai, ka mou mea mai.